0: Ijuan lewi murat hon nam moha sawo sisel na halo hem krofon na homa putu ini pacar wiri na miselo san hikunen lana netano. Oluan rago te suraj, ne di milson, di mamunao.
1: Wea wana gamulo wana karuani wae, tevo mutidele.
0: Nera na kavir kasini huwa elochelo yechua bo. Na chapeli hakan hikun la naya.

0: Roche Vacani, alecho aquello festani, boa tarde.
1: Boa tarde, tata.
0: Zina namuero wi.
1: Ano jampeherre ko luwala.
0: O luwala, luwala igomo jeli wawo.
1: Ah, masiminki nsidu ya pama tata.
0: Tijen tuembira.
1: Tijendre mchinkaka urimu iji wa mahiyu.
0: Vate vayu?
1: Vate vakae.
0: Ana susiki awo ya rinrua?
1: Ya rinrua komu kiri okupete ni kiri omata.
0: Hmm.
1: Ta hikino kona no malababo nobo lo wano kusa mchinkaka kikona kahiyo.
0: Hopa.
1: Kama usabo wika adikelemo kifanyemo mchinka huwamo.
0: Hopa.
1: Nisha kirimu nitu male ya no champehere kijane forma hii.
0: Ya mganono hai.
1: Kahi nito tato wani yo.
0: Naru wano nina shao. Magaja miho kwa mazidia la himala vale.
1: Himala hii.
0: Hmm.
1: Ya.
0: Hiva nina kwani hiya kachweye.
1: Nari murete lokale iyo yeke sokoro sempiri.
0: Poronto.
1: Mlukwa ni pare elele na kwani yeke yaka kata yaka sempiri lupaka yaka muholo.
0: Eka.
1: Yo kupa yatia yoto wimu tu arine tuawe no malaono muru kunuwelo no yono umaka.
0: Minona.
1: Wiole hii mutu mutu timiano.
0: Opa.
1: Eka letu ya pude ya vamento ni wa mluku.
0: Onanara yo onanara.
1: Komu hakikaka ntena ari baisha mluku tanduwela.
0: Muna halo uwele ya mchinka mukina ako.
1: Ya uwele ya vo.
0: Muna halo uwele ya mwere chuu muna halo uwele ya.
1: Kahiki.
0: Ako mandante talo nje muna halo uwele ya.
1: Aye.
0: Mareli huwa wo.
1: Naari kiveke lele ni mweli mweni mungi lupemo pama kikwensi giri. Yo wakuse iye okwaranyi vavo.
0: Kwa hawe kilani hii ya muhukwe. Paronto, dano na kwani hiya kama kupa wivo?
1: Mashinari habona kwani ya soo kinale la asina otene uya no jambeze ke daene li makata mionu piskeleti wa ima lobiwa dae kena forma.
0: Paronto, maso apia?
1: Brigado, yamba, mulape pama.
0: Yamba, yo! Hii harone forma, te moni. Ona vila wavelela moni. Wajotanu, moni wajotanu. Ona vila, hii harone forma. Kiheote, kihere, hanone forma. Ana mbakare ya buatardi, oshe kwa pama. Hii. Mulopana, owara anonuna muguruwa mulopana. Olopana anonuna kumulopana, mujua kalamu, mujupa hii. Makaja mihosi ya na. Ya hinto kokere na. Ya hinto kokere la kihere kihate yeto. Ya hinto kokere la. Nekunene nino. Hii, kihere. Ki hupwe leto. Yama nabale naro wani.
2: Inroje wakani. Aleto anonu welani.
0: Aywe. Aywe. Buatardi zina namwe rowe.
1: Buatardi. Mnarojo mkuba are wakubeliwa.
0: Omkuba. Okobeliwa.
1: Wakubeliwa. Si.
0: Mamugumiwo.
1: Da mugumika. Kitoru mjegoni.
0: Mio vina guada mugumi zina.
1: Nzina nekemewa sinyor makuwa.
0: Sinyor makuwa nilojechua po.
1: Toropiri mkuba mnyaya. Gaiji wago mkuba.
0: Ah, emanyawa.
1: Emanyawa poropiri yu elijela.
0: Ah, emanyawa ele yodu jela iwe.
1: Poropiri yu.
0: Makupo mbwana. Ah, okay. Mamu gumi.
1: Damu gumitena alikutero mabasani.
0: Hiva tunakume. Pume yava chopu na kwa ni hiyaka.
1: Olelo.
0: Olelo.
1: Parabeni.
0: Brigadu.
1: Mm-hmm.
0: Nkakilele ni makupa wa hivudano na kwa ni hiyaka.
1: Weno na kwa ni hiyaka. Di maano haga.
0: Tani nsina naya.
1: Nsina naye Alberto.
0: Masutani mchunanyu wa hiyara rupalanyu.
1: Megi ndira

0: So hiena hiena makuru na ari ni kuru amitako se kumi poma yome kuburi wampula eniso yukungwe ni urupa dihiwa wasina hano naru otedi hiwa akwani hiyaka kumi ntanu nararu olelo poma ye vachuapo ena akwani hiyaka makumi matanu nararu ni yaka sheshe vava ni wede nilayeno kala ege poma etoko ene ni namulame kayaru anandoko eniso eve kaka oreheriwa wara rampa mahi ni mapuro makenako o hiena hiena Fidel ni kuru na Valeria nari na tugunuka ya kavihiraka ana loko wii nila pela mekayaru eniso ya sasa kama karelo au patusa mapuro akanyo o hiena hiena wanloko wawii enila pela mekayaru mpurilo tiwapama sindoko mlechiliwa ya epoma yokuambe provisia ya Oniasa Meva kinichu na mil karda konseisao Karva mohani brefeba abrishtu refeba Musina na radu msambeke Ni musina na anna otene ala penle michelo ya Sa orelo omala wa sumana wapama muluko ya mereraru Ni huku na nao marna mteko na halo kumanela
1: Mkumanilo waihabari Mkumanilo waihabari.

0: Kona koto menywa ntokozi aleo molepo.
1: Alo, madokero atani.
0: Ife chanza ready. Penu hii mwana gosa ndi mwembo kweku.
1: Hai, ife tiswa buwene.
0: Aha.
1: Ano gosa ndi mwana japando basa mkene se kutipo nyerambo kundu.
0: Baba, mwanalonge mutine pandika kajinchino pano.
1: Indi.
0: Nikadenda katema gugu dupa ngono.
1: Bara, mida kambala, mida mburuka, ndipe rambu weko.
0: Anangu aliko tsonsona piano, nyangutira piala pano.
1: Atera, yoko mawekoka.
0: Ndimo.
1: Indi.
0: Pange ni tuzina mkulungira kubi?
1: Uwa, maduara ja.
0: Mama Gracia, Andu baba.
1: Ende.
0: Mabicha bicha mutokala midududu. Pina jita mpya opena anangwa kupunyira na munangwa chimabushu. Pina jitika kunjo ku baba mpya chipo.
1: Ende.
0: Kusekera piaka makumasere na pinai kilimani mbali nzinda.
1: Akula jateva.
0: Akula wandi mamuna nkulu okukwana.
1: Eh.
0: Otente 4 anu shumbada kala kutwandi. Muntwe ni munalongefe bino.
1: Ore mbali na ntodo.
0: Mbali na

0: kabepinangu.
1: Mhm. Nyimbo na fune mujebe.
0: Yeno kweko kuradi mtambiki kweno na imi pai nkuru.
1: Kono kurajo nkabe chintu cha kunensa. Sangulani nyimbo na fune mamna nkuru, fiel.
0: Nyimbo?
1: Mhm.
0: Beki kutitani. Ini pano mkapepo radi. Nyimbo itafuna ine. Njapano izaumi nezi. Mungamba maishera maifuza ubali. Nezi ya kutari atena chintino pano. Nyimbo yanga jineo basi.
1: Izaumi nezi jimarichera.
0: Marichera. Mungamba marichera maifuza ubali.
1: Andi.
0: Nyimbo ineo. Itanipata mwadidi.
1: Mm-hmm.
0: Itanifikira mwadidi kwai.
1: Ando tinati tikwanise kuifufudza nyimbo ya pembe mama na nkolo.
0: Ndineo. Teki ngapena mapiria. Nandilekerea pai. Baikani.
1: Tako.
0: Anako anapivambo, anapivambo.
1: Anakumirwa.
0: Anapiterambi.
1: Mm-hmm.
0: Na senanzanga anava. Anakomerwa.
1: Ati takuta basi betri zani basi na utiportana.
0: Utipali mkuru uyu mga mabare machera. Mwamfuza ubali na mwamfuza muzi mwake kwazi.
1: Ndimo.
0: Ate tepa. Beno mano Domingo alukuva. Domingo alipebo.
1: Nkabi.
0: Mano Domingo iye. Ningalonga tepa kitena na kwezi ile kulonga tani kilomwe ni kilomwe saronga matena saronga kizungu saronga kikirimani saronga
1: andi baba
0: kindao kuna ngakudini kindao tinobuya
1: andi takuta baba
0: tibuye kindao.
1: Wagwan tokozi, wagwan tokozi.

0: ze penalty kwanisi kubadiswa tumphangwa zathu zakumalisa penalty ultimo jornal rikufa izau minezis na marichera
1: baba munenda munalongwa ndimwe na msambwano kuipo yo alo mulipo masi kwa dede zina mkulungira kupi
2: tribino
1: tribino
2: andibaze imwe
1: Zina mkulungira kubi?
2: Gribodi kibi imu.
0: Anti, anangu asasenzeka panzizu wa basa. Mshia kunesa mbwenye ndite nepo baba. Andibera marichera mofuzo bale ya lumulipo. Chansare di sina mkulungira kupi nkoma?
2: Inibandi ni Armando, Steven, ndi mkulungira kunu, Shigashi Manika, distrito ya Vanduzi.
1: Vanduzi?
2: Ande, ande mbia.
1: Ande, Vanduzi, amuna Vanduzi.
2: Ndo wanoletu kai.
1: Tipangeni tu masiku a lero mkupita tani?
2: Tukia pinda ya Tabino, Tabino.
1: Mhm.
2: Mangwana sabato ningatiwe tibino basi so ingatupinda mundu amuirera wanyandoro mgweri ya domingo igreja tupanta na kupa kupinda dia yami ya kwenye ukirimani dia ya eruru hii